0: beskjeden fra Delara her på 1FM. God onsdagsmorgen, onsdag den 7. oktober. Og hvis du lurer på hva som greia med dagen I dag, så kan jeg jo fortelle at sola står opp først 7:55 I dag. Det mulig?
1: Ordentlig latsab.
0: Går ned 18:41. Det mulig også? Ja, ja. På navnedagsfronten skal vi gratulere Berit, Birgit og Birgitte.
1: Hurra!
0: Ja, det Berit som klart mest populært. Nærmere 15 000 personer I Norge heter Berit. Navnet hadde siste ordet stil rett etter krigen.
1: Oh, ja.
0: Toppåret var 1946. Og så det den 7. oktober som verdens bomullsdag. Relativt ny merkedag faktisk. Og ideen kom fra de fire store bomullslandene I Vestafrika. Benin, Burkina Faso, Chad og Mali. Jeg har ikke hørt om han en gang. Kalles gjerne Cotton Four, de sa det.
1: Ja.
0: Hørte det mer ut som en sånn Marvel-film.
1: Cotton Four.
0: Cotton Four.
1: Endgame.
0: Men grunnen var ganske alvorlig da, for millioner av mennesker, så bomull ikke bare t-skjorter som du har på det. Og det den laget av, det lever brødet mørs. Landet skal mer oppmerksomhet rundt handel, arbeidsplasser og hvor sårbare mange bomullsprodusenter Så FN gjorde dagen offisiell I 2021.
1: Så fint.
0: Ja. Så se det, så har 7. oktober vært verdens bomullsdag, og hvis du har på deg bomullsskjorte eller et eller annet bomulldag I dag, så har du jo kledd det veldig tematisk riktig.
1: Teller det at jeg har bomull I huet, I stedet for hjerne?
0: Det var din ord.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da. Det ikke
0: nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: For oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, så deilig. Ja. Vi der du
4: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du kan jo helt...
5: Skuddet!

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: For oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, 20 deilig. Ja. Vi der du
4: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du kan jo helt... Åh! Skuddet!

Det er lunsjbit, og det er musikk mens du jobber, blir du med, får du Jonas Brothers med Sucker. Jeg lover også David Guetta og J-Lo med Save Me Tonight. Men først til en mann jeg gleder meg til å se live i mars i Unity Arena. Her

Det var Max med Salt I lunchbeat musik mens du jobber Og de salte tårene, de prøver man å spare seg her På en onsdag formiddag Det lunchbeat, det musik mens du jobber Jeg heter Hanna og synes det stas å henge med deg Og ja

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Det ikke noen nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, no.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: det. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg, du har
0: ikke det. Ok, men det spørsmålet
1: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.